هیچ کس نپیند تون ریسه اگر مکه گیسون شاگارو شالا کو کنزتونگ امبرس می تو وولترو ولو گندو کداش رهیب. آکل تمین تبل از سمپوند بول اولواش و آستیشو مگیره ستیوک هود ارکوچی فلالو شیگایر کارکو شکرینه کوچه آبان ریلیک هود گندلتید از اولواشو المیی بم مینیومود خودو کیپکه کیپش اعتد نی. آکل تو ایرودان مره ایتفالیگ نیوان ولو و را بیر بنون کتار هودم از سمن نیزونگ امک سوگو ترگاک را. لاتا تو وادسی امین در نبیلت بن ایس روید لنول افو گدود و سیر کد. ایگ والیگا آکل تیست ازن بریش کنیزته فیلمش مگیر تیشینک ایگ اوتیا و. گندوکو در شانه کسی پونتیا بنا فلت اما درش فوگان معل کارکوچ اوچ کیب زلال و زیسان ویلک کنید لشانه گلکوز دیشید و جو زنبر او را کپچولو دیک هیت بلیشر کچی پوراشیوز. ولی لک فلت اما درشا و زیسان فلت اما درشا اشو فلت اما درشونم زدی کینگ هیت والاش و تیمو مووی بن کرشش کلومزو دیمنزیوی دوگو زفل و فل تعمدش و سنبر اون ویشگالا تواکه زودو و کلتور ارائی شدتر شده میلت را که تریت اومه گویولشی گندلت و بنا گندو کدش موت بنا سیویلیزاتیو یوویه سروشان و سفق از است ایرتتو انبر نولیشی ول. ابنا کرد بن کاراکوش نوید فلالوشی گت هریت و سیفیو شاگرم. سیویلیزاتیو ففوگرشت امایی کور سمپونتیابول ارتمز و آرا که ودگستتیش رایوت خاتون هدمگروشی تند از اقتتش ایشا کلتورا گزوتی کپوچ ایگ ترشدولوم چکا کور تکین تد مگو بیستو شنایو و به حافه نوک و نزدی که مگیر تکا فیلا گود ایش تو داتو شن هردو زگ شاید ارتی که ایگد کاراکوچ موی ترمی که این آلابود بیستو شیطنگ ازه فلالو شیگه رو والو گندو کدش هست. و سه سرکنن ساسات فانبان این دیتود فل تعماده تیم فویو ایرات فونتوش تلال گوزشی پونت دوات احول گندلاتهی وی سانگرا تلال تک از ایرو دامی ایلت بن. و مکسکی تشوگا سرکنن ساسکنن سفن کت دویگ مگلنو لاب او دولین اویان نوه کب دکیت من دراسی موزدن ارن جاهی زریف اولو اردن بایازه تشنوری باق دیل. افویو ایرات بنا کلاسیکو اسمان تو رو کتی ست بولی صوفی سوگگ با ود پیل تاک ملت نوکتی سرزوگ موی با کیسود فردی تشوکش مگلن تک ازا والستش اسمتاتی هود کاراکوچ که ود دا آویلگ ایرو دلمد مکوزلی تیشی بول لون هاتو فونتوش دانوشک خدا کترالیش اون بزالوم کموی اول و شاشیش استهاشونی تو منکاتی گینیل و شاید ارو شیگید اشمرو ایرو حتی کنیا کپچالاتو توت کی بیتنی ماش کلتورک موی ولیش. اکولتورایشون یو ایران تیرزی کنشیگ سمپونتیا بول کاراکوچ ارو شیگید کیمد فیگرم مکه کسنی. میند نوجمو امیر نوولا ترگنیمو ویست ارائید گاز و گیتیا نمزدی کلتور انکد. کاراکوچ استان سیویلیزاتیو آلو پول فیو گندولد ویلگیش مگیردن و شاید فوقالمین بلول ارتل مزدوک. کاراکوچ گندولدهی اپودکی تیرنش دکرسو تک. ازر کلنس از کلنس فن بن مگلو پیتود کیت پودکی پرتود. سزایی کاراکو چوکی که تسر خوصون اگ نوومبر تیزن و دودیکن هونتل استانبول بان آشه ازاده پاشا مچرد کرتی بر نوکسیک ما از افلادادون گود موینگ اولوشا شاوال اشوفیاتالو گوز والو ایوتا در شاوال ایدلشوک امنیکید.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7 و 30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

همزمان با آنکه شبه نظامیان حوثی در یمن ادعا کردند که بر دو میدان هوایی و تأسیسات بزرگ نفتی در عربستان سعودی حمله کردند، مقام های سعودی اعلام کردند که میدان هوایی بین المللی ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته است. اداره عامه هوانوردی ملکی عربستان سعودی اعلام کرد که بررسی میزان خسارات و تدابیر امنیتی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات بیشتری درباره تلفات جانی یا میزان خسارت ارائه نکرد. بر اساس اعلام ائتلاف، به رهبری عربستان سعودی، نیروهای پدافند هوایی این کشور همچنین یک پهپاد را در آسمان منطقه شرقی شناسایی و منهدم کردند. ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی از جمله حمله به میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض که به تلفات جانی انجامید را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که در چارچوب گروه R4 منتشر شد، آمده است که این حملات باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و آسیب دیدن زیرساخت‌های ملکی شدند. این کشورها با توصیف حملات به عنوان نقض حاکمیت عربستان سعودی و حقوق بین الملل درباره تشدید خطرناک درگیری که ثبات منطقه را تهدید می‌کند، هشدار دادند. منابع صحیح اعلام کردند که در حمله پهپادی اسرائیل در نزدیکی شفاخانه ناصر در جنوب غزه، 3 فلسطینی جان باخته و افراد زیادی دیگری زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این حمله خیمه ای را که در خان یونس هدف قرار داد، محلی بود که فلسطینی‌های بیجا شده از آن به عنوان محل مشترک شارژ تلفن‌های همراه استفاده می‌کردند. این حمله تخطی تازه اسرائیل از آتش‌بس شکننده در سرزمین‌های فلسطین به شمار می‌رود. در همین حال، مقام‌های صحیحی در شفاخانه شفا اعلام کردند که جهاد عیاد الغندور، کودک 6 ساله فلسطینی که روز شنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در داخل اردوگاه مهاجران جیبالیا زخمی شده بود، جان باخته است. اردوی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی چندین راکت بالستیک به سوی بحیره شرقی که به نام بحیره ژاپن نیز شناخته می شود پرتاب کرده است، اقدامی که تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. ستاد مشترک اردوی کره جنوبی اعلام کرد که این پرتاب‌ها حدود ساعت 9:20 دقیقه به وقت محلی از منطقه پیونگ‌یانگ شناسایی

0: حکایت یک دست.
1: در روزگاری که جنگ ها ملت را خسته ساخته و دود بارود هنوز از میدان ها کنار نرفته بود، آینده یک ملت در چشمان یتیمان دیده می شد که سرشکسته و بکس در سرک ها مانده بودند. چه کسی از امانت های پدرانی نگهداری می کرد که از طرابلس غرب تا جنگ استقلال از یک جبهه به جبهه دیگر می رفتند؟ پاسخ این پرسش در سیوم ماه جون سال 1921 در میان جاده های خاکالود انقره و در دل های گروهی از انسان های آرمانگرا جوانه زد. نام آن جمعیت حمایت از اطفال بود. جمعیت حمایت از اطفال در سال 1917 در اواخر دوره دولت عثمانی و پس از ویرانی های بزرگ اجتماعی ناشی از جنگ جهانی اول از سوی روشنفکران و دولت مردان عثمانی با هدف حمایت از کودکان یتیم و بی سرپرست تأسیس شد. افزایش شمار کودکانی که در پی نتایج جنگ بی سرپرست مانده بودند ضرورت ایجاد چنین نهادی را آشکار ساخت. هرچند فعالیت‌های این نهاد در سال‌های مبارزه ملی ضعیف شد، در سال 1921 با سازماندهی دوباره در انقره توان و فعالیت خود را از سر گرفت. پس از اعلام جمهوری نیز با حمایت مصطفی کمال آتاتورک به رشد و توسعه خود ادامه داد. در سالهای بعد با انجام اصلاحات و تغییرات مختلف ساختار نهادی آن گسترش یافت و زمینه ساز شکل‌گیری نهاد امروزی حمایت از کودکان شد. امروز درباره این موضوع سخن می‌گوییم که چگونه مفهوم کودک با یک جشن، یک نشان همدلی و آرمان نسل نیرومند و سالم دوباره تعریف شد. به برنامه مربوط به آن آغوش بزرگ خوش آمدید. آغوشی که در آن یک ملت یتیمان خود را در آغوش گرفت و با محبت به آنان گفت فرزندم. این جمعیت افزون بر یک اداره مرکزی از طریق شعبه هایی که در شهرها و قصبه ها تأسیس شده بودند سازماندهیش می شد. این شعبه ها کودکان یتیم و نیازمند را در مناطق مربوط شناسایی کرده و نیازهای آنان را مشخص می ساختند. هدف اساسی این جمعیت تنها زنده نگه داشتن کودکان نبود، بلکه می‌خواست آنان را به عنوان افرادی سالم و آموزش دیده به جامعه بازگرداند. در همین راستا برای کودکان مواد غذایی، لباس و سرپناه فراهم می‌شد و در کنار آن خدمات تعلیمی و صحی نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت. این نهاد برای کودکان یتیم مراکز نگهداری ایجاد می‌کرد، از تعلیم آنان حمایت می‌نمود و زمین

0: ای آماده شدن کودکان را برای آینده فراهم می ساخت. در مجموع جمعیت حمایت از اطفال هم به عنوان یک نهاد کمک رسانی رسمی و هم به عنوان نمونه مهم از همبستگی اجتماعی فعالیت میکرد و در حفاظت از کودکان یتیم و بی سرپرست، تعلیم آنان و آماده سازی کودکان برای ورود به جامعه نقش بزرگی داشت. هدف این جمعیت در دفتر ثبت تصامیم جمعیت چنین توضیح داده شده است. در پی ویرانی هایی که از جنگ جهانی اول و مجموعه ای از جنگ های دشوار و دردناک پس از آن در کشور ما به وجود آمدند، هدف این است که از کودکان شهدا و دیگر کودکانی که سرپرستی و نگهداریشان بر عهده ملت گذاشته شده و با دشواری ها و مصیبت های گوناگون روبرو شده اند، حمایت شود و خوراک و نوشیدنی مورد نیازشان فراهم گردد. همچنین از زندگی دیگر کودکانی که قربانی مصیبت‌ها شده اند و همه کودکان کشور محافظت شود، روحیه آنان تقویت گردد و زمینه تعلیم هر یک به گونه‌ای فراهم شود که برای مبارزه با دشواری‌های زندگی آماده باشند و بتوانند برای کشور مفید واقع شوند. هدف بررسی و فراهمسازی همه این امکانات و نیز مراقبت دلسوزانه از تمامی کودکان امروز کشور است که بنیاد آینده ما را تشکیل می دهند و تحقق این هدف. جمعیت حمایت از اطفال که امروزه با نام نهاد حمایت از کودکان شناخته می شود، تنها یک نهاد کمک رسانی نبود، بلکه نهالستان ملتی بود که از میان خاکسترها دوباره برخواسته بود. دکتر فؤاد اومای که در احیای دوباره این جمعیت نقش فعال داشت، باورمند بود که رهایی وطن تنها با داشتن کودکانی سالم و تعلیم دیده امکان پذیر است. این جمعیت که در انقره تأسیس شد، در مدت کوتاهی مورد حمایت مصطفی کمال پاشا نیز قرار گرفت. اما این حرکت بزرگ مهربانی و دلسوزی چگونه می توانست به فعالیت خود ادامه دهد؟ با وجود دشواری های اقتصادی در اواخر دوره عثمانی و سالهای نخست جمهوری، جمعیت حمایت از اطفال راه مؤثری برای مشارکت دادن مردم در این پروسه پیدا کرد. بر پایه این رویکرد که از سنت وقف الهام گرفته بود، کمپاین‌هایی برگزار شد که کمک‌های کوچک مردم را به زنجیره‌ای بزرگ از نیکوکاری تبدیل می‌کرد. یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این کمپاین‌ها فروش نشان‌ها و تمرها بود. داوطلبان در سرک‌ها، مکتب‌ها و محل‌های برگزاری جشن‌ها نشان‌هایی را که عبارت حمایت اطفال روی آن نوشته شده بود به مردم عرضه می‌کردند و از همه دعوت می‌نمودند تا به این حرکت نیکوکاری بپیوندند. این نشان‌ها معنایی بسیار فراتر از ارزش مادی خود داشتند. آنها نماد کمک‌های کوچک اما ارزشمندی بودند که برای تعلیم یک کودک، حمایت از یک یتیم و ساختن آینده‌ای بهتر ارائه می شدند. البته تأمین مالی این جمعیت تنها به چنین کمپاین‌هایی وابسته نبود. حمایت دولت، کمک‌های مردمی و فعالیت‌های گوناگون خیریه نیز بخش‌های مهمی از این روند را تشکیل می دادند. با این حال، فروش نشان‌ها زمینه مشارکت مستقیم مردم را فراهم کرد و به ایجاد پیوندی نیرومند میان این نهاد و جامعه کمک نمود. در نهایت، موفقیت جمعیت حمایت از اطفال تنها در کمک‌هایی که ارائه می‌کرد خلاصه نمی‌شد، بلکه در توانایی آن برای سهیم ساختن همه اقشار جامعه در روحیه همیاری و همکاری نهفته بود. این همبستگی که از پیوند کمک‌های کوچک شکل گرفته بود، برای کودکانی که زیر تأثیر ویرانی‌های جنگ قرار داشتند، دریچه‌ای تازه از امید گشاده کرد. در ریشه های روز جهانی کودک مصادف با 23 اپریل که امروزه در سراسر جهان شناخته شده است، فرهنگ بزرگ کمک رسانی جمعیت حمایت از اطفال قرار دارد. با گشایش مجلس ملت کبیر ترکیه در سال 1920 روز 23 اپریل همزمان به عنوان روز کودک نیز گرامی داشته شد. در سال 1929 این برنامه ها در برخی شهرها به یک هفته گسترش یافت و به هفته کودک تبدیل شد. جمعیت حمایت از اطفال در آن دوره برای جلب حمایت مردم از حفاظت و تعلیم کودکان کمپاین هایی با استفاده از قلک های پسنداز، نشان ها و کمک های مردمی راه اندازی کرد. درآمد حاصل از این فعالیت ها برای ایجاد پرورشگاه ها، مراکز نگهداری کودکان و کودکستان ها در مناطق مختلف آناتولی به مصرف رسید. این جمعیت همچنین از طریق مجله خود با نام کودک نیرومند ترک مادران را در زمینه نگهداری مدرن از کودکان و مسائل صحی راهنمایی می‌کرد. این پروسه سهم مهمی در افزایش آگاهی اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های نهادی برای حفاظت و تعلیم کودکان داشت. روح جمعیت حمایت از اطفال این میراث را برای ما به جا گذاشت. قدرت یک ملت نه با سلاح‌هایی که در اختیار دارد، بلکه با لبخند کودکانی سنجیده می شود که می تواند از آنان محافظت کند. مردی که نخستین نشان را بر یخن خود نصب کرد، کودکی که خرج جیبه‌اش را در قلک انداخت و نیکوکاری که در وصیت‌نامه‌اش ملک خود را به جمعیت واگذار کرد، همه برای یک هدف مقدس گرد هم آمده بودند. کودکان نیرومند، فرداهای قدرتمند. امروز هر جوانی که زیر چتر نهاد حمایت از کودکان پرورش می‌یابد، ثمره همان فروش نشان‌ها و همان جشن مهربانی و دلسوزی در آن روزگار است. فرهنگ وقف با در آغوش گرفتن نسلی که یتیم مانده بود، در حقیقت به برخواستن دوباره یک ملت کمک کرد. این صفحه کودکانه و معصوم از مهربانی و وفاداری سند افتخاری است که با حروف طلایی در تاریخ ما نوشته شده است. ما از آن عشق بزرگ یک ملت به کودکانش و از آغوش پرمهر جمعیت حمایت از اطفال گذر کردیم. فرهنگ وقف در هر مرحله از زندگی اثری از خود به جا گذاشت. با مهربانی و نیکوکاری همراه بمانید. یک دست به سوی کسی دراز می شود و یک زندگی تغییر می کند. آنگاه هست که داستان کامل می شود. تا هفته آینده و برنامه آینده در پناه الله بمانید.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، بخش فارسی TRT. امروز دوشنبه 13 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 21 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روز از ساعت 12:00 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوچک ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوچک ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای توک ستچارا در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و از این مورد 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و از این مورد 13333 و اپتو استیدیو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و از این مورد 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های روایت طعم‌ها، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان حمله به فرودگاه دیاز را محکوم کرد. احمد یلدوز نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل گفت سوریه با وجود چالش‌های پیش رو در مسیر درستی حرکت می‌کند. کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی موشک‌های بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرده است و کوبا قوانین قدیمی را لغو کرده است تا بخش نفت خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی بگشاید. اینک مشهور اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه 12 اکتبر پس از نشست کابینه دولت در آنکارا حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی را به شدت محکوم ساخت. این حملات به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 100 نفر انجامید. اردوغان گفت حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را که به کشته شدن

12 نفر منجر شد به شدیدترین شکل محکوم می کنیم. رئیس‌جمهور ترکیه با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان گفت برای برادران و خواهرانی که در حمله ریاض جان باختند، از جمله عزیزانی که برای انجام عمره به این سفر رفته بودند، از خداوند طلب رحمت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم. وی دستی کرد ترکیه در برابر حملات غیرقانونی و غیر انسانی در کنار عربستان سوری و برادران سوری خود ایستاده است. اردوغان با تاکید بر لزوم حفظ ثبات منطقه‌ای بیان داشت ما خانه برقراری صلح و ثبات در سراسر منطقه هستیم. از این پس نیز با تکیه بر مسئولیت پذیری منطقه‌ای به دفاع از صلح ادامه خواهیم داد. رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه درباره توافقنامه دفاع مشترک مکه اعلام کرد تلاش های ما برای ارائه این توافق به مراسم عالی کبیر ترکیه در روزهای آینده با هدف تکمیل مراحل تصویب داخلی ادامه دارد. احمد یلدوز نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل گفت سوریه با وجود چالش های پیش رو در مسیر درستی حرکت می کند. احمد یلدوز نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل تاکید کرد سوریه با وجود برخی بزرگی چالش های موجود همچنان در مسیر درستی پیش می رود. با این حال وی خاطر نشان کرد که نقص های مکرر اسرائیل علیه این کشور این تحولات مثبت را تضعیف می کند. یلدوز در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با دستور کار وضعیت خاورمیانه و برای بررسی تحولات سوریه تشکیل شده بود سخنرانی کرد. یلدوز با اشاره به اینکه سوریه علیرغم چالش‌های عمده همچنان در مسیر درست پیشرفت می‌کند گفت تاب‌آوری و استقامت مردم سوریه از 24 دسامبر تا کنون پس از سال‌ها درگیری بی‌رحمانه به ما برای آینده امید می‌بخشد. یلدوز تأکید کرد ما از تلاش‌های دولت سوریه برای همکاری با شرکای بین‌المللی جهت شکست دائمی گروه تروریستی داعش و همچنین از بو اراده که این دولت در همکاری با ائتلاف جهانی از خود نشان داده است استقبال می‌کنیم. کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی موشک‌های بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد. کره شمالی پیشتر در تاریخ 3 اکتبر نیز یک موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاب، بیانیه ستاد مشترک ارتش کره جنوبی حاکی از آن است که موشک‌های بالستیک شلیک شده توسط کره شمالی به سمت دریای شرقی پیش از سقوط در دریا مسافتی بیش از 900 کیلومتر را طی کرده است. در این بیانیه آمده است یافته‌های اولیه نشان می‌دهد این اقدام کره شمالی ممکن است در اعتراض به آزمایش یک سامانه موشکی مافوق سوت ساخت داخل توسط دولت سئول صورت گرفته و با هدف نمایش عمدی توانمندی‌های موشکی این کشور انجام شده باشد. همچنین اعلام شد برای تعیین اینکه آیا این موشک‌ها مافوق سوت بودند یا میان برد به تحلیل‌های بیشتری نیاز است. کوبا قوانین قدیمی را لغو کرده است تا بخش نفت خود را بر روی سرمایه‌گذاری خارجی بگشاید. تحریم‌های نفتی و تحریم‌های ثانویه آمریکا که بخش‌های کلیدی اقتصاد کوبا را هدف قرار دادند، آسیب‌پذیری اقتصادی این کشور را بیش از پیش تشدید می‌کند. دولت کوبا در مواجهه با بحران فزاینده انرژی و محدودیت‌های نفتی آمریکا قوانینی را که قدمت آنها به سال‌های 1938 و 1959 باز می‌گشت لغو کرد تا مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بخش اکتشاف و تولید نفت هموار سازد. بر اساس گزارش‌های مطبوعات کوبا این قوانین با توجه به قانون اساسی فعلی و شرایط اجتماعی اقتصادی حاکم دیگر کارایی و اعتبار خود را از دست داده بودند. طی یک فرمان قانون شرایط قراردادها به گونه ای تصریح شده است که مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت آسان‌تر شود. ترامپ اعلام کرد روسیه و اوکراین با آتش بس و توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کردند. با این حال کرملین این توافق را تایید نکرده است. در حالی که رسانه‌های نزدیک به مسکو استدلال می‌کنند که آتش بس به نفع روسیه خواهد

بود، اعتقاد بر این است که کرملین قصد دارد اوکراین را با شرایط خودش به صلح وادار بکند. دونالد ترامپ در جمله آمریکا اعلام کرد روسیه با اوکراین با آتش بس فوری و توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کردند. با این حال، در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین این خبر را برای خود نیز یک تحول جدید توصیف کرد، کرملین هنوز این توافق را تایید نکرده است. به گفته استیف روزنبرگ، سردبیر بی بی سی در روسیه، مسکو معتقد است که آتش بس با بستن دست‌های اوکراین به نفع روسیه خواهد بود. دیمیتری پسکو، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این مورد گفت تماس‌ها ادامه دارد. ما مطمئناً وقتی چیزی برای گفتن داشته باشیم به شما اطلاع خواهیم داد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی میگیریم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت معتقد نیست چین و روسیه به ایران کمک میکنند. ترامپ گفت اگر همچنین باشد این کمک در سطحی بسیار ناچیز است. ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اظهاراتی درباره چین و روسیه بیان کرد. ترامپ با اشاره به اظهارات متعدد افرادی که آنها را چپگرای افراطی توصیف کرد و مدعی هستند چین و روسیه به ایران کمک میکنند گفت اگر همچنین باشد در سطحی بسیار پایین است، اما من فکر نمی کنم که آنها چنین کمکی بکنند. ترامپ با اشاره به چین و روسیه اظهار داشت آنها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و ما هم متوجه آن خواهیم شد. خیلی سریع هم متوجه خواهیم شد. سفارت آمریکا برای سومین روز متوالی درباره امنیت فرودگاه عربستان سعودی هشدار داد. واشنگتن در پی گزارش را درباره حملات اشرف نظامیان حوثی به فرودگاه ریاض و دمام از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط حداکثری را رعایت بکنند و درباره احتمال لغو پروازها و اختلال در سفرها هشدار داد. سفارت آمریکا در عربستان روز دوشنبه 12 اکتبر برای سومین روز متوالی هشدار امنیتی خود را تمدید کرد و به شهروندان آمریکایی درباره افزایش خطرات امنیتی در پی مجموعه ای از حملات گزارش شده شبه نظامیان مورد حمایت ایران حوثی‌ها به فرودگاه این کشور هشدار داد. نخست وزیر بریتانیا ایران را به هدایت طرح حمله به پایگاه هوایی این کشور متهم کرد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 12 اکتبر طی سخنرانی در پارلمان این کشور مدعی شد طرح ادعای حمله به یک پایگاه هوایی بریتانیا به احتمال بسیار زیاد از ایران هماهنگ شده و سپاه پاسداران تقریبا به طور قطع هدایت آن را بر عهده داشتند. برنهام خطاب به نمایندگان پارلمان با اشاره به این پرونده که به بازداشت 5 نفر به زن ارتکاب جرم تروریستی منجر شد اصرار داشت میتوانم ارزیابی خود را تایید کنم که به احتمال بسیار زیاد این طرح در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع سپاه پاسداران ایران آن را هدایت کرده است. به افزود ما چنین تهدیدهایی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه مقابله خواهیم کرد و از تمام اختیارات خود برای هدف قرار دادن این شبکه‌ها و منابع مالی آنها بهره خواهیم گرفت. صندوق بین‌المللی پول به دلیل افزایش تنش‌های جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را به 4.5% کاهش داده است. بازنگری کاهشی این صندوق در برآوردهای رشد چین نشان دهنده تضعیف تقاضا برای واردات نفت و فلزات است، هرچند حمایت‌های سیاستی پکن به تعدیل اثرات این کندی رشد کمک می‌کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال جاری را به 4.5% کاهش داده و هشدار داده است که قیمت بالای انرژی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و رکود در بازار مصرف داخلی بر تولید تأثیر منفی می‌گذارند. این پیش‌بینی اصلاح شده که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی

صندوق آمده نشان دهنده کاهش 0.1% نسبت به برآوردهای قبلی منتشر شده در ماه جولای است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2027 به 4% کاهش یابد، این رقم نیز حاکی از بازنگری کاهشی 0.1% می باشد. اتحادیه اروپا در حال آغاز یک مأموریت 3 ساله برای حمایت امنیتی در لبنان می باشد. این ابتکار جدید تخصص نظامی و غیر نظامی را برای تقویت کنترل مرزها، امنیت دریایی و عملیات پلیسی داخلی فراهم می کند، چرا که بیروت در تلاش است تا اقتدار دولت را در سراسر کشور گسترش دهد. اتحادیه اروپا یک مأموریت حمایتی جدید 3 ساله را در لبنان ایجاد کرده است تا نهادهای دفاعی و امنیتی این کشور را تقویت کرده و بر تعهد خود نسبت به حمایت، به حاکمیت، ثبات و اقتدار دولت لبنان تاکید مجدد ورزد. روز دوشنبه شورای اتحادیه اروپا تصمیم را برای ایجاد مأموریت حمایتی اتحادیه اروپا در لبنان تصویب کرد، مأموریتی که هدف آن کمک به صلح و امنیت در این کشور در راستای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. این مأموریت ضمن تمرکز بر ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح و نیروهای امنیت داخلی لبنان از مدیریت و حاکمیت امنیت دریایی نیز پشتیبانی خواهد کرد. کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا اصرار داشت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تصمیم به آغاز این ابتکار گرفتند، ابتکاری که به نهادهای امنیتی لبنان در زمینه تقویت کنترل بر قلمرو، حفاظت از مرزها و تأمین امنیت داخلی مشاوره و پشتیبانی ارائه خواهد داد. کالاس گفت با این مأموریت جدید که بروزرسانی مهمی در روابط امنیتی ما محسوب می شود، همچنان به حمایت از نهادهای این کشور در مسیر احیای کامل حاکمیت و تضمین ثباتی پایدار برای مردم لبنان ادامه می دهیم. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به کلمه با صدای ترکان جلب می‌کنیم.

شنوندگان عزیز، مردم برخواسته از سرزمین فلسطین تنها راه ها را در نوردیدند. آنان از سرزمین هایی که با آنها رفتند دانش و آگاهی با خود آوردند، آن را دگرگون کردند و بار دیگر به سرزمین خیش بازگرداندند. وقتی نقشه ای را پیش روی خود می گذارید، فلسطین همچون چهار راهی راه بردی در کرانه شرقی دریای مدیترانه به نظر می رسد. اما داستان فلسطین چیزی بسیار فراتر از جایگاهان بر روی نقشه است. در طول قرنها در این سرزمین

رفت و آمدی گسترده و پیوسته جریان داشته است. مردم به بیت المقدس می آمدند و از آنجا می رفتند. کاروان هایی که از غزه و شهرهای ساحلی حرکت می کردند، کالاها را جابجا می کردند. بازرگانان نابلس شبکه های تجاری منطقه ای را به هم پیوند می دادند. راه های حج، کاروانسراها، ایستگاه های بین راهی و بنادر نیز در قالب شبکی به هم پیوسته عمل می کردند. به ویژه در دوره ممالیک، پلها و ایستگاه‌های بین راهی که در امتداد مسیر اصلی در شمال غزه ساخته شدند، به روشنی نقش حیاتی فلسطین را در شبکه ارتباطی و حمل و نقل میان مصر و سوریه نشان می‌دهند. درست در همین نقطه است که باید لحظه‌ای درنگ کرد و پرسید، هنگامی که مردم از شهری به شهر دیگر می‌رفتند، آیا تنها وسایل و کالاهای خود را با خود هم می‌کردند؟ یا این راه ها در این حال بخشی از یک نظام عظیم برای انتقال دانش و اطلاعات نیز بودند؟ در مرکز این شبکه گسترده رفت آمد همواره بیت المقدس قرار داشت. این شهر به دلیل قداستی که در خود جای داده بود، تنها زائران را به سوی خود جذب نمی کرد، بلکه میان شرق و غرب، چرخه‌ای چند لایه از رفت آمد انسان‌ها ایجاد کرده بود. زائران مسلمان و مسیحی، بازرگانان، پزشکان، دانشمندان و کارگزاران حکومتی از مسیرهای گوناگون به فلسطین می‌رسیدند. این مسیرها گاه مستقیماً به بیت المقدس منتهی می‌شدند، گاه به غزه یا الخلیل و گاه به شریان‌های اصلی می‌پیوستند که دمشق و قاهره را به یکدیگر متصل می‌کردند. از این رو راه‌های فلسطین صرفاً خطوطی ترسیم شده بر روی نقشه نبودند. رسیدن یک خبر به سرزمینی دیگر، انتقال یک فن یا شیوه تولید به بازاری دیگر یا آشنایی پزشکی دیگر با یک فرمول درمانی، همگی به واسطه همین شبکه پویا و زنده امکان پذیر می شد. راه‌های فلسطین به همان اندازه که مسیرهای جغرافیایی بودند، به راه‌هایی برای انتقال اندیشه و حافظه نیز تبدیل شدند. یکی از برجسته ترین چهرهایی که در دل این شبکه پرورش یافت، شمس‌الدین مقدسی است که در سده دهم میلادی در بیت المقدس زاده شد. حتی نام او نیز با سرزمینی که در آن چشم به جهان گشود پیوند خورده است. مقدسی یعنی منسوب به بیت المقدس. مقدسی که حدود سالهای 945 تا 946 میلادی در بیت المقدس متولد شد، جغرافیا را صرفاً مقوله‌ای مربوط به مکانهای دینی و قابل بازدید نمی‌دانست. او به بخش‌های وسیع از جهان اسلام سفر کرد و مشاهدات خود را با رویکردی تحلیلی به ثبت رساند. نگرش بنیادینی که او را از هم اسرانش متمایز می‌ساخت، شیوه بررسی شهرها بود. او شهرها را نه تنها با نامشان، بلکه از طریق بازارها، محصولات اقتصادی، واحدهای اندازه‌گیری، پول رایج، آداب و رسوم محلی و بافت اجتماعیشان مورد مطالعه قرار می‌داد. شاهکار او احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یعنی بهترین تقسیم بندی ها برای شناخت اقلیم ها، فراتر از یک کتاب جغرافیای خشک و بیروح است. این اثر سندی در حوزه جغرافیای انسانی محسوب می شود که تصویر بسیار دقیق و پرجزئیات از جهان سده دهم میلادی ارائه می دهد. واقعیت تاریخی مطرح شده در اینجا به طرز چشمگیری آشکار است، در حالی که بیت المقدس قرنها کانونی مقدس بود که نگاه مردمان سرزمین‌های گوناگون بدان معطوف می‌شد. اندیشمندی برخاسته از زمان شهر همزمان به جهان پیرامون می‌نگریست، آن را می‌کاوید و به ثبت و ضبط آن می‌پرداخت. تنها جهانگردان و جغرافیدانان نبودند که شبکه دانش مربوط به فلسطین را شکل دادند، بلکه بازرگانان نیز از مؤثرترین عوامل در جریان این تبادل بودند. به ویژه شهر نابلس به دلیل موقعیت جغرافیاییش کانون اصلی تلاقی مسیرهای تجاری گوناگون محسوب می‌شد. اسناد به جا مانده از دوران عثمانی گویای پیوند

بندهای تجاری مستحکمی است که بازرگانان نابلس با شهرهای بندری نظیر یافا، حیفا، حقا و غزه و همچنین با شهرهای همچون بیت المقدس، الخلیل، قاهره و دمشق برقرار کرده بودند. نکته ی حائز اهمیت در اینجا صرفاً جابجایی فیزیکی کالاها نیست. هنگامی که بازرگانی محموله ای از پارچه را حمل می کرد، فرهنگ تولید آن را نیز با خود به همراه می برد. وقتی محصولی مانند روغن زیتون به شهری دیگر می رسید، دانش فنی و تخصص اقتصادی منطقه مبدأ نیز در بازار مقصد نمود پیدا می کرد. صابون نابلس یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های نمر است. این صابون سنتی که از ترکیب روغن زیتون، آب و محلول قلیایی تهیه می‌شود، طی نسل‌های متمادی در کارگاه‌های خانوادگی تولید و به نسل‌های بعد منتقل شده است. ثبت این سنت در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت توسط یونسکو در سال 2024 گواهی جهانی بر این واقعیت بود که بقای این هنر و دانش نه از طریق متون مکتوب بلکه مرهون انتقال عملی مهارت و استادی است. مهاجرت افراد از فلسطین تأثیر عمیقی بر حوزه های پزشکی و داروسازی نیز بر جای گذاشت. محمد التمیمی، پزشک برجسته‌ای که در قرن دهم میلادی در بیت المقدس فعالیت می‌کرد، یکی از شاخص‌ترین نمایندگان این دانش محسوب می‌شود. التمیمی که آموزش‌های پزشکی خود را در بیت المقدس فرا گرفته و در زمینه ساخت دارو از گیاهان بومی به مهارت رسیده بود، بعدها برای ادامه فعالیت‌هایش به مصر سفر کرد. منابع شرح حال نویسی که زندگی و حرفه او را ثبت کردند اشاره دارند که وی در بیت المقدس بر روی ترکیبات داروی تجربی و پادزهرهای پیچیده موسوم به تریاق که برای درمان مسمومیت به کار می رفتند کار می کرد و این تخصص را به محافل پزشکی مصر نیز معرفی نمود. آثار و دستاوردهای التمیمی در زمینه متون پزشکی در قرون پس از آن توسط پزشکان متعددی در سراسر جهان اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب یک روش درمانی که در بیت المقدس ابداع شده بود می توانست به مصر برسد، در متن پزشکی دیگر بست و تفسیر یابد و در پهنه قاره ها رواج پیدا کند. در نظر گرفتن مجموع این داده‌های تاریخی عبارت دالان ترانزیتی میان شرق و غرب،

0: که جریان داشت صرفا ارزش اقتصادی نبود، بلکه اخبار، تجربیات، مهارت‌های فنی و حافظه جمعی نیز در آن مبادله می‌شد. از این رو تفسیر تاریخ فلسطین صرفا از دریچه مناقشات، مرزها و بحران‌های سیاسی روی کرده این ناقص است. تاریخ حقیقی فلسطین تاریخ مردمانی است که به تولید، یادگیری، جابجایی و انتقال دانش و فرهنگ می‌پرداختند. با این حال مسیر کسب دانش تنها به نسخه های خطی کتابخانه ها یا یادداشت‌های سفرنامه نویسان محدود نمی‌شد. بخشی از این دانش در دفترچه‌های یادداشت شاگردان ثبت می‌شد و بخشی دیگر در متون معتبر به یادگار می‌ماند، اما عناصری نیز وجود داشتند که بی‌واسطه در دستان استاد و مهارت عملی او تداوم می‌یافتند. شکل مواد، دمای کوره، غلظت ترکیب یا زمانبندی مراحل کار، اینها جزئیات ملموسی بودند که هرگز در قالب فرمول‌های مکتوب در نمی‌آمدند، بلکه از طریق مشاهده و تجربه از استاد به شاگرد منتقل می‌شدند. چرا که گاهی خاطره یک شهر و مردمانش نه بر قفسه‌های کتاب، بلکه در دستان استادی نهفته است که در برابر اخگرهای فروزان کوره مشغول کار است. حال این دانش که مسافت‌های طولانی را پیموده بود، چگونه در برابر شعله‌های آتش خلیل به هنری یگانه و مهارتی خاص تبدیل شد؟ در برنامه آینده پیوند دیرینه میان شیشه‌گران خلیل و آتش و همچنین اثر تولیدی را که نسل به نسل منتقل شدند بررسی خواهیم کرد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

روایت طعم‌ها. دوستان عزیز، به برنامه روایت طعم‌ها خوش آمدید. در این قسمت از برنامه شما را به سفری در دنیای طعم‌ها می‌بریم. سفری در امتداد یکی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیزترین شبکه‌های تجاری تاریخ، یعنی جاده ادویه و جاده ابریشم. این راه‌ها که از چین تا آسیای مرکزی و سند تا آناتولی امتداد داشتند، تنها ابریشم و ادویه جابجا نمی‌کردند، بلکه فرهنگ‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دادند، دستورهای غذایی را دگرگون می‌کردند و روحی تازه به آشپزخانه‌ها می‌بخشیدند. اگر آماده اید، سفرمان را آغاز می‌کنیم. راه ادویه یکی از مهمترین مسیرهای تجاری بود که خاور دور را به غرب متصل می کرد. ادویه هایی که خاستگاه آنها هند و آسیای جنوب شرقی بود، از طریق خلیج و دریای سرخ به مدیترانه می رسیدند. هنگامی که بنادر مهمی همچون اسکندریه پس از فتح مصر توسط سلطان سلیم اول در سال 1517 به تصرف عثمانی ها درآمد، استانبول تقریبا یک شبه با بیش از 1000 نوع ادویه آشنا شد. جاده ابریشم نیز به همین ترتیب شبکه تجاری گسترده‌ای بود که برای حمل و نقل ادویه مورد استفاده قرار می گرفت. این مسیر که از شهر شیان در چین آغاز می شد، با عبور از ازبکستان و ایران به آناتولی و از آنجا به اروپا امتداد می یافت. اما سوال اینجاست، این راه‌های دور و دراز چه چیزهایی را با خود به سفره‌های ما آوردند؟ شاید باورش سخت باشد، اما یکی از مهمترین مسافران این مسیرها فلفل سیاه بود. امروز آنقدر به حضورش روی سفره‌هایمان عادت کردیم که شاید تصورش هم دشوار باشد که روزگاری فلفل سیاه فقط یک چاشنی ساده نبود، بلکه ارزشی همسنگ پول داشت. در قرون وسطا در بخش‌هایی از اروپا حتی اجاره باها را با فلفل سیاه پرداخت می‌کردند و گاهی دانه‌های فلفل را به جای طلا در جهیزیه عروسا می‌گذاشتند. شاید برای ما عجیب باشد، اما یک صندوق جهیزیه می‌توانست حاوی چند کیلو فلفل سیاه باشد، ثروتی کوچک و معطر که قرار بود پشتوانه اقتصادی دختر در زندگی آینده‌اش باشد. رد این ارزش تاریخی حتی تا به امروز باقی مانده است. در حقوق انگلستان، اصطلاح اجاره نمادین یادگاری از همان روزگاری است که پرداخت اجاره با دانه‌های واقعی فلفل انجام می‌شد. پس صفحه بعد که فلفل سیاه را روی غذایتان می‌پاشید، شاید بد نباشد لحظه‌ای به این

فکر بکنید که همین دانه کوچک و ساده روزگاری آنقدر ارزشمند بود که می توانست بخشی از ثروت یک خانواده و حتی پشتوانه آینده یک عروس باشد. اما دروازه‌ای که این ادویه ارزشمند را به دنیای گسترده تری پیوند داد، استانبول و به ویژه بازار ادویه آن بود. شاید عجیب به نظر برسد، اما حتی داستان کشف امریکا را هم می توان دست کم تا حدی به یک کاسه فلفل سیاه مرتبط دانست. وقتی امپراتوری عثمانی در سده 15 میلادی کنترل بخش بزرگی از مسیرهای تجاری ابریشم و ادویه را در دست گرفت، اروپایی‌ها برای دسترسی ارزان‌تر و مستقیم‌تر به فلفل سیاه به دنبال راه‌های تازه‌ای گشتند. کریستوف کولوم زمانی که به سوی غرب حرکت کرد، در جستجوی قاره‌ای ناشناخته نبود. هدف او یافتن راهی به هند بود. راهی که بدون عبور از مسیرهای تحت کنترل عثمانی او را به سرزمین ادویه‌ها برساند. اما تاریخ گاهی مسیر خودش را پیدا می‌کند. کریستوف کولوم به هند نرسید، بلکه به سرزمینی ناشناخته برای اروپاییان آن روزگار رسید و همین جستجوی یک مسیر تازه برای رسیدن به ادویه سرنوشت تاریخ جهان را برای همیشه تغییر داد. در آشپزخانه سلطنتی عثمانی فلفل سیاه تقریبا در تمام غذاهای شور و نمکی حضور داشت و به یکی از جدایی ناپذیرترین ادویه ها تبدیل شده بود. در آن روزگار ارزش آنچنان بالایی داشت که تقریبا همسنگ طلا به شمار می رفت و داشتنش می توانست نشانه ای از ثروت و جایگاه اجتماعی باشد. و اما دارچین، این ادویه خوش عطر از پوست درختانی به دست می آمد که در جنگل‌های گرمسیر سریلانکا می رویدند، پوستی که برای رسیدن به آناتولی باید ماه‌ها راه می پیمود. امروز شاید دارچین را فقط ادویه‌ای معمولی بدانیم که روی شیر برنج می پاشیم، اما در آشپزخانه سلطنتی عثمانی جایگاهی بسیار ویژه داشت. بوی تند و زمخت گوش را می گرفت و طعم غذا را متعادل می کرد. جالبتر این که وقتی قهوه در سده 16 هم برای نخستین بار به استانبول رسید، فقط به صورت ساده نوشیده نمی شد. گاهی آن را با دارچین دم می کردند و می نوشیدند. پس شاید دفعه بعد که در یک کافه شیک و مدرن یک لاته دارچینی سفارش می دهید، بد نباشد بدانید این ترکیب چندان هم جدید نیست. رد آن را می توان تا استانبول سده 16 هم دنبال کرد، جایی که قهوه و دارچین قرنها پیش کنار هم قرار گرفته بودند. اما وقتی به خراسان ایران می رسیم، سرزمینی که یکی از ارزشمندترین گنجینه های جهان را در دل خود جای داده است، این بار زعفران به استقبال من می آید. شاید باورش سخت باشد، اما برای تولید تنها 1 کیلوگرم زعفران باید حدود 150,000 گل آن هم در ساعت اولیه صبح و با دست تک تک چیده شوند. کاری طاقت فرسا و ظریف که نشان می دهد چرا زعفران از دیرباز چنین ارزش بالایی داشته است. به همین دلیل در آشپزخانه دربار عثمانی زعفران فقط یک ادویه معمولی نبود، نمادی از ثروت، تجمل و جایگاه اجتماعی بود. به ویژه پلوی زعفرانی و زرد دسری که با زعفران تهیه می شد جایگاه ویژه‌ای بر سر سفره‌های دربار داشتند و از خوراکی‌های جدایی ناپذیر ضیافت‌های سلطنتی به شمار می رفتند. زعفران با آن رنگ طلایی و عطر منحصر به فردش فقط به غذا رنگ و طعم نمی داد، بلکه روی سفره دربار شکوه و ثروت را هم به نمایش می گذاشت. زنجبیل و هل درمانی برای هر درد و کسالت. زنجبیل یکی از مواد اصلی شربت‌هایی بود که در روزهای یخبندان و سرمای سخت نوشیده می‌شد. از آن برای تسکین مشکلات گوارشی و مقابله با سرماخوردگی نیز استفاده می‌کردند. و اما هل، ادویه‌ای که هنوز در خاورمیانه یکی از جدایی ناپذیرترین همراهان قهوه است. در دوران عثمانی از هل برای عطر و طعم بخشیدن به قهوه ترک ویژه استفاده می شد که برای سلطان ها آماده می کردن.
این دو ادویه شگفت‌انگیز که از مسیر ادویه به سرزمین‌های عثمانی می‌رسیدند، فقط طعم و عطر تازه‌ای به غذاها نمی‌دادند، بلکه آشپزخانه عثمانی را به معنای واقعی کلمه به یک داروخانه کوچک و رنگارنگ تبدیل کرده بودند. یکی دیگر از گنجینه‌هایی که از طریق جاده ادویه به آشپزخانه عثمانی را یافت، میخک بود. این ادویه که در جزایر افسانه‌ای مالوکو واقع در قلمرویی که امروز اندونزی نامیده می شود پرورش می یافت، یکی از ارزشمندترین مواد اولیه در آشپزخانه‌های کاخ به شما می رفت. میخک، تندی و بوی زمخت غذای گوشتی را تعدیل می کرد و به دسرها رایحه‌ای دلپذیر و با طراوت می بخشید. با این حال، بیش از هر چیز با شربت‌های درباری پیوند داشت، به طوری که در آشپزخانه عثمانی تهیه شربت بدون میخک غیر قابل تصور بود. و اما برنج شاید درخشانترین اثری که جاده ابریشم در آناتولی از خود به جا گذاشت. برنج که از سرزمین های مرطوب چین و هند می آمد، در امپراتوری عثمانی تنها یک ماده غذایی نبود، بلکه نمادی از ثروت، ظرافت و تعلق به دربار به شما می رفت. برنج عمدتاً از شهر دمیات مصر به استانبول می رسید و همین موضوع باعث شد ضرب المثل معروف ترکیه برای برنج رفتن به دمیات از بلغور خانه هم محروم شدن برای همیشه در فرهنگ و زبان ما ماندگار شود. این ضرب المثل به بازرگانانی اشاره دارد که در حالی که بلغور محلی و مطمئن را در خانه داشتند، برای به دست آوردن برنج لوکسر و در دوردست راهی سفر می شدن. اما وقتی کشتی هایشان گرفتار دزدان دریایی و غارت می شد، نه تنها به برنج نمی رسیدن، بلکه همان بلغودی را هم که در اختیار داشتن از دست می دادن. و شاید همین داستان معنای این ضرب المثل را به خوبی روشن کند. گاهی در جستجوی چیزی بهتر، همان چیزی را هم از دست می دهیم که از ابتدا در دسترس و مطمئن بود. در آشپزخانه دربار عثمانی نیز پلو صرفاً غذایی نبود که در کنار غذای اصلی سرو شود. خودش یک غذای کامل و مستقل بود. غذایی که می توانست به تنهایی جایگاه ویژه‌ای بر سر سفره داشته باشد. و ما مانتی معروف آناتولی، غذایی که آن هم یکی از یادگارهای جاده ابریشم است. خاصگاه این غذا را می توان در نمونه‌های مانند وانتون‌های چین یا دمپلینگ‌های بخارپز آسیای مرکزی جستجو کرد. خمیرهایی که درونشان تکه‌های بزرگی از گوشت قرار می‌گرفت. برای کوچ‌نشینانی که با اسب سفر می‌کردند، این شیوه راهی ساده و کاربردی برای نگهداری و حمل گوشت بود. گوشتی که با پوششی از خمیر برای سفر آماده می شد. اما وقتی مانتی به آناتولی رسید و به ویژه وارد آشپزخانه دربار سلجوقی عثمانی شد، ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. مانتی کم کم به یک آزمون واقعی صبر و مهارت تبدیل شد. مانتی در آناتولی هر روز کوچکتر و کوچکتر شد. این کوچک شدن نتیجه همان نگاه ظریف و هنرمندانه بود که در فرهنگ آشپزی ترکیه برای ظرافت و مهارت دست ارزش زیادی قائل بود. اینکه 40 دانه مانتو در یک قاشق جای بگیرد فقط نشانه مهارت یک آشپز نبود، بلکه نمادی از ارزشی بود که برای میهمانان قائل می شدند و احترامی که برای زحمت و هنر دست آشپز داشتند. اینجا دیگر اندازه مانتی فقط یک مسئله ظاهری نبود. هرچه کوچکتر، ظریفتر و پرزحمتتر، ارزشمندتر محسوب می شود. تنها مواد غذایی نبودند که از این مسیرها جابجا شدند. فنون و شیوه های آشپزی نیز همراه آنها انتقال یافتند. روش های پخت و پز و نگهداری مواد غذایی که تمدن ها طی هزاران سال بانها دست یافته بودند، با دانش و خرد بومی آناتولی درآمیختند. تنورهای مشهور هند، یعنی تندور که در دل خاک ساخته شده و در زیر زمین قرار می گرفتند، با تنورهای زمینی آناتولی در هم آمیختند و فرهنگ تنوری را که امروز می شناسیم شکل دادند. گودال‌های عمیقی که آتش در آنها محبوس می‌شد به مردم آموختند چگونه عطر و طعم گوشت و نان را
در دل آتش حفظ و در آن ماندگار بکنند. در همین

0: آن تکنیک مشهور ووک در خاور دور، روشی برای حفظ ارزش غذایی با هم زدن سریع مواد اولیه روی حرارت زیاد با حداقل روغن با روحیه کوچنشینی آناتولی ادغام شد و ساچ کاورما را رایج ساخت. و از سوی دیگر شیوه سنتی نگهداری حفظ گوشت بود که از استپای پهناور و سخت آسیای مرکزی به آناتولی راه یافت. جوامع کوچنشین ناچار بودند گوشت را بدون آنکه فاسد شود هزاران کیلومتر با خود هم کنند. روش نمک سود کردن گوشت، پوشاندن آن با ادویه و قرار دادن آن زیر فشار و وزنه برای گرفتن رطوبت آن، یعنی همان چیزی که امروزه با نام پاسترما شناخته می شود، در واقع یکی از نخستین روش های نگهداری و کنسرو کردن مواد غذایی در جهان بود. جاده ابریشم و جاده ادویه بزرگترین پل فرهنگی جهان بودند، پلی که طعم‌ها، فنون آشپزی و روایت‌های هزاران ساله در آن به هم می‌رسیدند، در هم می‌آمیختند و سرزمینی به سرزمین دیگر راه می‌یافتند. امروز در هر دانه برنجی که بر سفره ما می‌نشیند و در هر جرعه شربتی که می‌نوشیم، ردپای سفری به وسعت هزاران کیلومتر می‌توان یافت، ردپای برنج سفید و درخشانی که از کشتارهای بیکران چین می آمد و طعم ادویه‌هایی که از جنگل‌های رازآلود هند به راه می افتادند. همه این طعم‌ها، همه این عطرها و همه این روایت‌ها سرانجام در خاک حاصلخیز آناتولی در هم تنیدند تا در گذر زمان تصویری بزرگ و رنگارنگ را شکل دهند که امروز آن را با نام آشپزی ترکی می شناسیم.
1: روایت طعم‌ها.

0: رادیو صدای ترکیه امروز نیز همانند دیروز در کنار شماست.
1: آدم باشکا. اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اینک توجه شما را به ترانه با صدای سزا

شنونده های عزیز، سیران هستم. این بار با دوست و همسفر عزیزم خانم گونش تو قلب امپراتوری عثمانی هستیم، توی شهری که ابریشم و رنگ سبز توی اون در هم تنیدن، شهر بورسا. از گنبدهای مسجد جامع که زمزمه دعا توی اونها تنین اندازه تا حیات ابریشمی خانکوزا، از دامنه های اودودا تا کوچه های سنگی جمالی کزک. این شهر اینی یه حماسه است که تاریخ، طبیعت و طعم در اون در هم آمیختن. صبح زود که به بورسا رسیدیم، پرده نازک از مه از دامنه های اولودا پایین اومده و روی شهر گسترده بود. هوا خنک بود اما دل شهر گرم میتپید. از نونوایی هایی که تازه باز شده بودن بوی نون شیرمال با پیده اردهی میومد و در حالی که مغازه دارا کرکره ها رو بالا میدادن، صدای اذان از دور شنیده میشد. همون لحظه فهمیدم که واژه بورسای سبز تنها یه رنگ نیست، خودش یه حال و هوای واسه خودش. اولین مقصد ما مسجد جامع بود، بنایی که در اواخر قرن 14 به فرمان یلدرم بایزید ساخته شده. این مسجد عظیم با 20 تا گنبدش مثل یه پلی میون زمین و آسمون. وقتی وارد صحن شدیم صدای شرشر آب تو فضا پیچید. فواره وسط حیات نغمه آروم داشت که با سکوت صبح درآمیخته بود. نور از سنگ‌های مرمر میتابید و خطوط خوشنویسی روی دیوارها رو روشن میکرد. هر کدوم عین یه نفس بود، عین دعا بود. در یک سو نام الله نوشته شده بود و در سوی دیگه محمد. انگار هر حرف تپش قلبی بود حک شده در دل سنگ. حتی اگه کسی اونجا دعا نکنه، با نگاه کردن هم احساس عبادت بهش دست میده. این مسجد با ایمان ساخته شده، نه فقط با سنگ. دعاهایی که قرنها روی دیواراش پیچیدن هنوز هم شنیده میشن. نزدیک مسجد تو سایه درخت چنار نگینی دیگه در انتظارمون بود، یه آرامگاه سبز. همونطور که از اسمش پیداست، آرامگاه سلطان محمد اول با هماهنگی خاموش آبی و سبز می درخشید. این بنا در سال 1421 به دست معمار حاجی اعوز پاشا

شاه ساخته شده و هنوز هم ظرافت لمس دست اون رو در خودش داره. وقتی نور آفتاب صبح روی کاشی ها تابید، نقش ها هم جون گرفتن، رنگ ها حرف زدن و سکوت معنا پیدا کرد. خانم گونش لبخند زد و گفت توی بورسا حتی رنگ ها با تاریخ گفتگو می کنن. آبیش از آسمونه، سبزش از اولودا. اینجا میشه گذشته و امروز رو با هم حس کرد. برای جستجوی عمیق‌تر تو رد پای تاریخ به موزه شهر بورسا رفتیم. به محض ورود به بنای سنگی مرکز شهر، انگار در زمان رو گشودیم. روی دیوار عکسای قدیمی بورسا آویخته بود. عکس مغازه‌دارهایی با فزی که رو سرشون داشتن، زنایی با سبدهای پر از پیله‌های ابریشم، کالسکه‌ها تو کوچه‌های سنگفرش، توی یه عکس خانواده‌ای به چشم می‌خورد که تو دامنه اولوداغ پیکنیک می‌کردن و توی یه عکس دیگه بچه‌هایی که تو ورودی بازار سرپوشیده بودن. هر قاب داستانی از گذشته تا امروز رو نجوا می‌کرد. تو گوشه‌ای دستگاه بافندگی چوبی ایستاده بود. رشته‌های نخ تو نوری که بهش میتابید می‌درخشیدن. انگار صبر و دستای بافنده هنوز میان اون نخ‌ها جا مونده بود. توی ویترین دیگه ابزار تولید ابریشم، سبدهای جمع‌آوری پیله و اسناد بازرگانی دیده می‌شد. این موزه تنها تاریخ رو روایت نمی‌کرد، روح کار و ظرافت بورسا رو تا امروز می‌آورد. بعد از اون به موزه خودروهای آناتولی توفاش رفتیم. اینجا روزگاری کارخونه ابریشم بوده، حالا روایتگر حرکت و مهندسیه. دیوارای کارخونه بازسازی شدن اما روح سنگ ها هنوز هم همونه. با ورود به سالن بوی فلز و روغن با عطر تاریخ یکی شد. اون سو گاری های چوبی و سوی دیگه خودروهای کلاسیک براق. توی این مسیر از عرابه ها تا اتومبیل رد تلاش انسان و دگرگونی زمان رو می شد دید. چرخ از نخستین اختراعش تا موتورهای امروز شاهد تکامل تمدنی بود. از کوچه های آغشته به تاریخ گذشتیم تا به قلب ابریشم برسیم. پیش رومون خانکوزا بود. تو سایه چنارهای کهنسال بنایی که قرن هاست در برابر زمان ایستاده. این کاروان سرا رو سلطان بایزید دوم در اواخر قرن 15 ساخته و صده ها پاتوق بازرگانای ابریشم، مسافرا و جهانگردا بوده. به محض ورود خنکای گذشته از دیوارای سنگی به صورتمون خورد. نوری که از تاق ها بالا میتابید روی سنگای مرمر کف حیاط سایه های نرم مینداخت. بخار چای از سماورای گوشه حیات بالا می رفت و میون دارهای بافندگی صدای آروم گفتگوها شنیده می شد. یه سکوت زنده اینجا حاکم بود. سر یکی از میزا نشستیم. خانم گونش ساکت بود. پیدا بود که حال و هوای مکان اون را هم با خودش برده بود. چایمون رسید. از استکانای کمر باریک بخار تاریخ برمی خواست. گردشگرا، بازاری‌ها و عکاسا همه اطرافمون بودن، اما همه آروم بودن، انگار که به دیوارهای این کاروانسرا احترام می‌ذاشتن. تو حجره‌های دو طبقه گرداگرد حیاط هزار رنگ ابریشم آویخته بود. طلایی، سبز زمردی، آبی، هر رنگ انگار داستان خودشو داشت. زنی کنار دار نشسته بود و با دستاش رشته‌ای ظریف رو می‌گشود. تو اون حرکت آروم صبر و لطافت و سنت جاری بود. با هر لرزش دستش قرنها رنج و هنر دوباره بافته می شد. خانم گونش جرعه ای از چایش نوشید و گفت توی بورسا ابریشم فقط یه پارچه نیست، تپش قلب این شهره. قرنها پیش کاروانهای ابریشم از چین تا اینجا می اومدن و توی همین حیات استراحت می کردن. زبان تجارت، دوستی و فرهنگ در اینجا بافته می شد. راست می گفت، دیوارهای کاروانسرای کوزاخان اینقدر گرم و آروم بود که انگار از خود ابریشم ساخته شدن.
از شهر بیرون زدیم و به دامنه های اولوداغ رفتیم. جاده های میونه درخت های شاه بلوط ما رو به سکوت فرا میخوندن. صدای جویبارهایی که از کوه پایین میومد با هوای خنک در هم میامیخت. توی هر نفس، نفس طبیعت رو میشد شنید. بعد از یه مسیر کوتاه به روستای جمال کزک رسیدیم. خونه های رنگارنگ با ارسی های چوبی و کوچه های سنگ فرش شدهش انگار تو زمان متوقف مونده بودن. از کنار نونوایی گذشتیم. بوی پیراشکی تازه فضا رو پر کرده بود. پیرزنی لبخند زد و گفت پیراشکی میخواین؟ همون لحظه فهمیدم تو آناتولی گرما گاه توی یه سلامه، گاه توی یه لقمه نون. سنگ ها، رنگ ها و بوهای جمال کزک خیلی چیزا از کودکی تو دل آدم زنده می کرد. شب که فرا رسید و چراغای شهر روشن شد، بوی کره داغ از کوچه ها بلند بود. افسانه خوراک بورسا رو چشیدن لازم بود. اسکندر کباب. برش های نازک گوشت روی تکه های پیده برشته چیده میشه، روشم کره داغ و سس گوجه فرنگی میریزن و در کنار ماست سرو میکنن. این لذت تو سینی مسی خستگی تمام روز رو از تنمون زدود. بعد اون یه دوغ خنک و در پایان جعبه ای از شیرنی شاه بلوط. مزه های بورسا مثل خودش بودن، ساده اما فراموش نشدنی. عزیزای من، بورسای سبز، شهر تاریخ، ابریشم و زحمت بود. از گنبدهای مسجد جامع تا دیوارهای خانکوزا، از نسیم اولودا تا صبحهای جمال کزک، توی هر قدم داستانی نهفته بود. سیران هستم. تا برنامه بعد و سفری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

اینجا انکاره است، بخش فارسی تی آر تی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تی آر تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز شنبه 21 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 13 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند.

0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات شبه نظامیان حوثی به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را که به تلفات جانی انجامید محکوم کرد. اردوغان پس از نشست کابینه در روز دوشنبه به خانواده های قربانیان از جمله افرادی که هنگام وقوع حمله برای ادای حج و عمره حضور داشتند تسلیت گفت. او با تاکید بر اینکه ترکیه در برابر این حملات که قانون و انسانیت را نادیده میگیرند در کنار عربستان سعودی ایستاده است هشدار داد که دامنه درگیری ها از لبنان تا یمن و ایران گسترش یافته و خواستار صلح و ثبات در سراسر منطقه شد. عربستان سعودی پس از چندین حمله از سوی شبه نظامیان حوثی مدت تعلیق فعالیت‌های میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را تمدید کرد. اداره عامه هوانوردی ملکی اعلام کرد که توقف پروازها فرصت می‌دهد تا امنیت تأسیسات میدان هوایی و آمادگی عملیاتی آن بررسی و تایید شود. بر اساس معلومات وبسایت فلایت رادار 24، این محدودیت که روزانه حدود 700 پرواز را تحت تاثیر قرار می دهد تا ساعت 12 شام 17 اکتبر به وقت ترکیه یعنی ساعت 21 به وقت گرینویچ تمدید شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از اعلام آتش بس از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه زیرساخت‌های انرژی روسیه را به حمله به یک نیروگاه برق در خارکیف متهم کرد. زلنسکی گفت که اوکراین از این پیشنهاد حمایت میکند اما هنوز هیچ نشانه ای دیده نشد است که ثابت کند مسکو با توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی موافقت کرده باشد. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود که روسیه و اوکراین برای توقف چنین حملاتی به توافق رسیدند اما کرملین این توافق را تایید نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ممکن است در جریان سفر برنامه ریزی شده خود به آسیا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. ترامپ در کاخ سفید گفت که چنین دیداری امکان پذیر است و افزود که روابط خوبی با کیم دارد. این دو رهبر در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ چندین نشست تاریخی برای بررسی برنامه هسته‌ای کره شمالی برگزار کرده بودند. و خبر آخری که شاخص جهانی فقر سازمان ملل متحد برای نخستین بار از زمان آغاز اجرای این برنامه در سال 2010 افزایش یافته است. در پی این تحول شمار افرادی که در سراسر جهان با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند به 1.2 میلیارد نفر رسیده است. بر اساس گزارشی که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد با گونه مشترک تهیه شده، شمار افرادی که با فقر شدید روبرو هستند تنها در یک سال 51.5 میلیون نفر افزایش یافته است. کودکان بار دیگر سنگین ترین بهای این وضعیت را پرداختند. کودکان که بیش از نیمی از جمعیت آسیب دیده را تشکیل می دهند با مشکلات همزمان چون گرسنگی، محرومیت از تعلیم و دسترسی نداشتن به آب پاک و برق برای بقا مبارزه می کنند. مقام‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد با اشاره به نقش افزایش جمعیت در این روند یادآور شدند که از میان 108 کشور در حال توسعه که در این بررسی مورد توجه قرار گرفتند تنها اطلاعات بروز 13 کشور در دسترس بوده است. این نهاد تأکید کرد که وضعیت به دست آمده باید برای تمام جهان زنگ خطر باشد.
1: نخستین ها

خدمت‌های گسترده و پیوسته در این سرزمین جریان داشته است. مردمان به بیت المقدس آمدند و از آن رفتند. کاروان‌هایی که از غزه و شهرهای ساحلی حرکت می‌کردند، کالاها را انتقال می‌دادند. تاجران نابلس شبکه‌های تجارتی منطقوی را شکل می‌دادند. مسیرهای حج، کاروانسراها، اسکاهای بین راهی و بندرها نیز با یکدیگر پیوند داشتند. به ویژه در دوره مملوک‌ها، پل‌ها و اسکاهای بین راهی که در مسیر اصلی شمال غزه ساخته شده بودند، نقش حیاتی فلسطین را در شبکه حمل و نقل و ارتباط میان مصر و سوریه بر روشنی نشان می‌دهند. درست در همین جا باید مکس کرد و پرسید آیا مردم هنگام رفتن از شهری به شهر دیگر تنها وسایل خود را با خود حمل می‌کردند یا این مسیرها همزمان یک سیستم عظیم انتقال دانش و معلومات نیز بودند؟ در مرکز این شبکه رفت آمد همواره بیت المقدس قرار داشت. این شهر به دلیل جایگاه مقدس خود نه تنها زائران را به سوی خود جلب می کرد، بلکه رفت آمد گسترده و چند لایه ای را از مردم در میان شرق و غرب به وجود می آورد. زائران مسلمان و مسیحی، تاجران، دکتران، دانشمندان و مدیران از مسیرهای گوناگون به فلسطین می رسیدند. این مسیرها گاهی مستقیماً به بیت المقدس، گاهی به غزه یا الخلیل و گاهی نیز به شاهراهایی منتهی می شدند که دمشق و قاهره را به یکدیگر پیوند می دادند. بنابراین راه‌های فلسطین تنها خطهایی نبودند که روی نقشه ترسیم شده باشند. انتقال یک خبر به سرزمین دیگر، رسیدن یک روش تولید به بازاری تازه یا انتقال یک نسخه طبی به دکتر دیگر، همه به کمک همین شبکه زنده امکان پذیر می شد. راه‌های فلسطین به اندازه جغرافیا مسیرهای عبور اندیشه و حافظه نیز بودند. یکی از برجسته‌ترین چهره‌هایی که از دل این شبکه سر برآورد، شمس الدین المقدسی بود. جغرافیدان مسلمانی که در قرن دهم میلادی در بیت المقدس زاده شد. حتی نام او نیز با سرزمین زادگاهش پیوند خورده است. مقدسی، یعنی اهل بیت المقدس. مقدسی که در سالهای 945 تا 946 میلادی در بیت المقدس به دنیا آمد، جغرافیا را تنها به عنوان مجموعی از مکانها برای سفر و بازدید در نظر نمی گرفت. او بخش بزرگی از جهان اسلام را گشت و مشاهدات خود را با روشی تحلیلی ثبت کرد. آنچه او را فراتر از زمانه خود قرار می داد، این بود که شهرها را نه تنها با نامشان بلکه با بازارها، محصولات اقتصادی، واحدهای اندازه‌گیری، واحدهای پولی، سنتهای محلی و ساختار اجتماعیشان بررسی می کرد. اثر برجسته او، احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، بسیار فراتر از یک کتاب خشک جغرافیا است. این اثر سندی از جغرافیای انسانی به شمار می رود که جهان قرن دهم را با تمام جزئیات آن به تصویر می کشد. واقعیت تاریخی که در اینجا با آن روبرو می شویم کاملا روشن است. بیت المقدس قرنها مرکز مقدسی بوده است که مردم از جغرافیاهای گوناگون به آن چشم دوختند. در این حال اندیشمندی برخواسته از همین شهر نیز به جهان می نگریست، آن را بررسی می کرد و مشاهدات خود را به ثبت می رساند. شبکه تبادل معلومات فلسطین را تنها جهانگردان و جغرافیدانان شکل ندادند. تاجران نیز از فعالترین انتقال دهندگان این معلومات بودند. به ویژه نابلس به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مراکز اصلی در تقاطع مسیرهای تجارتی گوناگون بود.
اسناد دوره عثمانی نشان می‌دهد که تاجران نابلس روابط

رابط تجاری قوی با شهرهای بندری مانند یافا، حیفا، عکا و غزه و همچنین دیگر شهرها مانند بیت المقدس، الخلیل، قاهره و دمشق داشتند. اما موضوع اصلی تنها جابجایی فیزیکی کالاها نیست. وقتی یک تاجر پارچه انتقال می داد، فرهنگ تولید آن را نیز با خود می برد. هنگامی که یک محصول روغن زیتون به شهر دیگری می رسید، دانش اقتصادی و تکنیکی آن سرزمین نیز در آن بازار به نمایش گذاشته می شد. صابون نابلس یکی از ملموس‌ترین نمونه های این موضوع است. این صابون سنتی که از ترکیب روغن زیتون، آب و آب قلیایی ساخته می شود، نسل به نسل در کارگاه های خانوادگی و از طریق انتقال عملی مهارت تولید شده است. ثبت این سنت در سال 2024 در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو در سطح جهانی تایید کرد که صنایع دستی و دانش سنتی نه تنها از طریق متون مکتوب بلکه با انتقال عملی مهارت از استاد به شاگرد نیز زنده می‌مانند. رفت آمد مردم در فلسطین در عرصه های طب و داروسازی نیز آثار عمیقی بر جای گذاشت. محمد تمیمی، طبیب نامدار قرن دوم میلادی که در بیت المقدس پرورش یافت، یکی از برجسته ترین نمایندگان این میراث علمی به شمار می رود. تمیمی که در بیت المقدس آموزش طبی دیده و در زمینه تهیه دوا از گیاهان بومی مهارت کسب کرده بود، بعدها برای گسترش پژوهش های خود به مصر رفت. منابع شرح حال نویسی که زندگی و آثار او را ثبت کرده اند نشان می دهند که وی در بیت المقدس روی ترکیب های دواهای آزمایشی و تریاق کار می کرد، یک پادزهر پیچیده که برای مقابله با مسمومیت ها به کار می رفت. او سپس این دانش و تجربه را به محافل طبی مصر منتقل کرد. دستاوردهای تمیمی در حوزه طبی در صده‌های بعدی نیز مورد توجه بسیاری از پزشکان جهان اسلام قرار گرفت. به این ترتیب یک روش درمانی که در بیت المقدس توسعه یافته بود می توانست به مصر برسد، در یک اثر طبی دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در یک شبکه از تبادل دانش در میان قاره‌ها گسترش یابد. وقتی تمام این شواهد تاریخی را در کنار هم قرار می دهیم، در می یابیم که توصیف فلسطین به عنوان گذرگاه میان شرق و غرب کافی نیست، زیرا گذرگاه بودن تنها یک حرکت منفعلانه را بیان می کند، در حالی که فلسطین یک مرکز زنده بود که در آن انسانها، کالاها، فنون و اندیشه‌ها با یکدیگر روبرو می شدند، در همه آمیختند و زمینه پیدایش دستاوردهای تازه را فراهم می کردند. در امتداد راه‌ها شهرها قرار داشتند. در مرکز شهرها بازارها و در دل بازارها استادکاران، تاجران، متعلمین و پزشکان فعالیت می کردند. آنچه از طریق این شبکه جریان داشت تنها ارزش‌های اقتصادی نبود، بلکه خبرها، تجربه‌ها، مهارت‌های تکنیکی و حافظه اجتماعی نیز در آن انتقال می‌یافت. از همین رو خواندن تاریخ فلسطین تنها از دریچه درگیری‌ها، مرزها و بحران‌های سیاسی یک رویکرد ناقص است. تاریخ واقعی فلسطین تاریخ انسان‌هایی است که تولید می‌کردند، می‌آموختند، دانش و کالا را جابجا می‌کردند و آنچه را آموخته بودند به دیگران انتقال می‌دادند. اما سفر دانش و معلومات تنها به نسخه های خطی کتابخانه ها یا یادداشت های جهانگردان محدود نمی شد. بخشی از این دانش در دفترچه های شاگردان ثبت می شد. بخشی در آثار مشهور حفظ می گردید و بخش دیگر مستقیما در دستان استادکاران و در هنر و پیشه آنان زنده می ماند. شکل و ساختار یک ماده، درجه حرارت کوره، میزان غلظت یا زمانبندی دقیق کار، اینها دانش‌های عملی بودند که در قالب فرمول نوشته نمی‌شد.

0: شدند، بلکه از استاد به شاگرد، از راه مشاهده و تجربه انتقال می‌یافتند. زیرا گاهی حافظه یک شهر و یک ملت نه در قفسه های کتاب بلکه در دستان استاد کاری نهفته است که در برابر آتش گداخته کار می کند. اما این دانشی که در امتداد راه ها انتقال می یافت در الخلیل چگونه در برابر آتش گداخته به یک پیشه و هنر تبدیل شد؟ در بخش بعدی رد پای پیوند چند صد ساله شیشه‌گران الخلیل با آتش و رازهای تولید را دنبال خواهیم کرد که نسل به نسل انتقال یافتند.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.